Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės danguj mums mirksi lėtai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: prie kavos puodelio.
1: 18 amžiaus viską turintys prancūzijos aristokratai ilgai suko galvas, kaip dar pabrėžti savo statusą, kol sugalvojo madą duoną dėti į krepšelius, pagamintus iš aukso.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 25-ąją. 1997-aisiais Britanijos merginų grupė Eternal per visus savo sėkmingos veiklos metus į pirmąją šalies čarto poziciją užkopė tik kartą ir tai padarė 97-ųjų gegužės 25-ąją su daina I Wanna Be The Only One. Kartu su amerikiečiu Bebe Vinansu atliktas kūrinys tapo superhitu vos pasirodęs, debiutavo iškart pačioje topo viršūnėje ir galų gale atsidūrė 400 tūkstančių žmonių

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 25-ąją. 1803-aisiais gimė Ralfas Valdo Emersonas, filosofas, rašytojas, poetas. 1889-aisiais gimė inžinierius malūnsparnių išradėjas Igoris Sikorskis. 1958-aisiais gimė grupės Scorpions muzikantas Klausas Meinai. 1962-aisiais gimė Vytautas Landsbergis, aktorius, režisierius ir knygų autorius, politiko Vytauto Landsbergio sūnus. 1969-aisiais gimė aktorė Annie Hetche. Nuo 1975-aisiais gimė grupės The Fugees dainininkė Lauryn Hill.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pirmoji kavos parduotuvė buvo atidaryta 1475-aisiais Konstantinopolyje. Ten pat buvo parduodami ir pirmieji puodeliai kavai, išskaptuoti iš medžio.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 25-osios horoskopai. Avinas, drąsiai imkitės paties didžiausio ir sudėtingiausio uždavinio. Laukia tiek fizinis, tiek emocinis pakilimas. Vienintelis jums gresiantis pavojus – neįžiūrėti visumos ir paskęsti smulkmenose. Jautis, nesistengite visiems įtikti ir neprisimkite svetimų darbų. Neliks laiko saviesiems. Kelionėje galite sutikti žmogų, kuris ateityje turės daug įtakos jūsų gyvenimui. Dvyniai, laukia emocinis ir fizinis nuopolis. Sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis turėtų ypač saugotis, vengti streso ir fizinio krūvio. Gali tekti daryti ar kalbėti apie tai, ką nelabai gerai išmanote. Vėžys, kuo blogiau prasidės diena, tuo daugiau šansų, kad baigsis visai smagiai. Rytinis konfliktas vakare gali išvirsti į smagią pramogą. Laukia intensyvi namų ruoša, tikėkite svečių. Liūtas, gera diena trumpai išvykai, galimas trumpas, bet audringas romanas. Automobilį vairuokite itin atsargiai, galite pakliūti į nedidelį, bet nemalonų autoįvykį. Mergelė, būsite pernelyg įsiautrinęs, permainingos nuotaikos, gali nuvilti žmogus, kuriuo iki šiol labai pasitikėjote. Laikykite nuo iniciatyvos, naujų idėjų ir pasiūlymų. Svarstyklės, jei netramdysite savęs, rizikuosite įsivelti į rimtą konfliktą su artimaisiais. Skirkite daugiau dėmesio šeimai, bet nebandykite būtinai šiandien išsiaiškinti santykių ir išspręsti įsisenėjusią problemą. Galimos nedidelės finansinės problemos. Skorpionas, iš pat ryto į galvą gali šauti labai įdomių ir vaisingų minčių. Planuokite keliones ir pramogas. Vyrams pasitaikys proga pademonstruoti, kokie jie šaunus ir galantiški. Šaulys, saugokitės traumos sportuodamas, moterims tikriausiai nepavyks išvengti rimto ir nemalonaus pokalbio. Nuotaika gali pataisyti seno bičiulio skambutis ar bendravimas su vaiku. Ožiragis, daugiau dėmesio šeimai ir mylimam žmogui. Emociškai nebūsite itin stabilus, tad jei teks imti širdžiai nemielų darbų, suimkite savį rankas. Vandenis, ne pati geriausia diena bendrauti su vaikais ir gerokai vyresniais giminaičiais. Jei turite kokių netidėliotinų reikalų, verčiau tvarkykite juos vienas. O kita vertus, galimos naudingos pažintys. Na ir žuvys, senokai jūs jaudinus asmeninė problema pagaliau pajudės iš mirties taško. Būsite gan įtarus ir įžeidus, tad lengvai galite įsivelti į kivirčą kur nors parduotuvėje ar autobuse.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai gegužės 25-ąją 1810-aisiais Argentina paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos. 1844-aisiais Stuartas Peris patentavo benzininį variklį. 1895-aisiais rašytas Oscaras Wildas nuteistas 2 metams sunkių darbų už nadimingą gyvenimo būdą. 1908-aisiais Akmenės apylinkėse nukrito meteoritas. 1920-aisiais Lietuvoje įvesta metrinė vienetų sistema, paskelbti matų, saikų ir svarstyklių įstatai. 1924-aisiais įkurtas Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. 1924-aisiais Lietuva pirmą kartą dalyvavo olimpinėse žaidynėse, sužaistos pirmosios Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės rungtynės Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, kuriuose rezultatu 0-2 pralaimėjo šveicarams. 1946-aisiais Jordanija tapo nepriklausoma nuo Britanijos. 1985-aisiais Bangladešą nusiaubė uraganas ir potvinis, kurių metu žuvo daugiau nei 11 tūkstančių žmonių. 1989-aisiais Michailas Gorbačiovas išrinktas Sovietų Sąjungos prezidentu. Na, 1993-aisiais įkurtas Kauno mažasis teatras.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dantų krapštukai žinoma išrasti Kinijoje prieš 5000 metų, bet iš pradžių buvo skirti tik ištraukti maistą iš verdančio puodo, nes tuometiniai kinai, kaip ir visas likęs padorus pasaulis, maistą valgė pirštais.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 25-ąją. 1991-aisiais numeris vienas hitų Amerikoje tapo Mariah Carey baladė I Don't Wanna Cry. Tai buvo jau ketvirtasis iš eilės Mariah singlas, pasiekęs Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Ir tai rodė, kad tais metais dainininkės laimėti Grammy apdovanojimai nebuvo atsitiktinumas.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotai rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužįsta daugiau nei 50 žmonių, kurių daugeliu prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužįstieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvyko vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytiniame aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos banko atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančio orlaivių numušimas. Pasakė, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzės sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie esat kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir įprasta, nauja savaitė, naujas startas, kad ir koks oras bebūtų už lango, mes vis tiek šiek tiek po 7 sveikinamės, pradedam naują dieną kartu. Ir turėkim tą gerą laiką, gerą upą, puikų nusiteikimą ir mėgaukimės tuo, kad šiandien yra ne tik nauja savaitė, bet ir dar vienas žingsnis link vasaros. Lieka paskutinioji savaitė ir mes su jumis jau kitą pirmadienį galėsim džiaugtis tuo, kad pagaliau turim kalendornę, o gal ir oro prasme tą tikrą vasarą, kurios labai, labai visada laukia. Tai noriu palinkėti visiems gero ryto, skanios kavos, lengvos darbų pradžios ir mes su jumis susigirdėsim jau po keletos kūrinių, keliausim prie šios valandos rubrikų, bandysim įsivažiuoti šią dieną. Rytą pradėsim kartu su muzika, čia netrukus Madison Beer darbas, Home to Another One. Ir visiems prisijungiantiems, sakau dar kartą, primenu, kad mes laiką draugeliaisim iki pat 12.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar kartą labas rytas, metas mums šiek tiek pasikalbėti apie šią dieną, tai kaip atrodo tas pirmadienis, gegužės 25 už lango, šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leidžiasi 21 valandą 33 minutės, vardadienį šiandien švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina, na ir šiandien taip pat yra tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena ir tarptautinė dingusių vaikų diena. Tiek minėtinų progų, minėtinų dienų yra šiame pirmadienyje. Po keletos kūrinių mes su jumis keliausim tolint. Linkiu dar kartą skanios kavos, gero įsivažiavimo į šį pirmadienį ir svarbiausia geros nuotaikos.
4: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llame. Yeah.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame į 2024 metus ir būtent tais metais 22 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Andrius Rimiškis, kažkada

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Гентаря.
1: Гороскопы.
2: Pas laikas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai ir pasižvalgykim po tos horoskopus, kokia gi diena žada žvaigždės, tai gevino reikalai. Diena itin palanki skirti daugiau dėmesio namams, artimiesiems, pasidomėti protėviais, pasigilinti tai, ką jie jums suteikia ir kaip tai galima būtų geriausių būdų puoselėti. Bendraukite su tėvais, vaikais, stebėkite kylančias emocijas. Jautis. Pirmadienį ramiai, bet ryštingai imkite suplanuotų darbų, palankus metas pagalvoti apie racionalesnius būdus uždirbti, bendraukite, derėkite, turėtų pavykti rasti abiems pusėms tinkančius sprendimus, jeigu veiksite ne iš galios pozicijo, pasitelkę intuiciją. Dviniai. Labai tinkamas laikas pasigilinti į save, į tas savybės, kurias paveldėjote, kurias atsinešate iš šeimos, galbūt rasti giluminės kylančių problemų priežastis ir pasidomėti, kaip jas spręsti. Vėžys. Pirmadienis jums labai palanki diena pagalvoti apie tai, kaip pateikti save pasauliui, stebėkite aplinkinių reakcijas, pajauskite savo poreikius. Daugumai jūsų prasideda laikotarpis prieš gimtadienį, tad pagalvokite, ką norėtumėte nuveikti artimiausią mėnesį. Liūtas. Nors norėsis daug duoti kitiems, tačiau neskubėkite aktyviai veikti, stebėkite pasaulį, jauskite situaciją ir reaguokite pagal aplinkybes daugiau intuityviai. Tinkamas laikas pamatyti vidinius baubus ir rasti būdus juos nukenksminti. Mergelė. Puikus laikas imtis darbų, rasti netikėtų naujų, inovatyvių, veiksmingų būdų, viešinti savo veiklą, parodyti jos naudą visuomeniai, paieškoti būdų, kaip padaryti ją palankesnę aplinkai, žemį ir vandenims. Svarstyklės. Diena palanki pamatyti pasaulį, savo aplinką, namus, darbą ir save iš platesnės perspektyvos, filosofiškai bei rasti būdą veikti iš tokios pozicijos, kelti profesinius tikslus, darbuotis, randant būdų efektyviai naudoti žemės resursus. Skorpionas. Tinkamas laikas pamatyti savo silpnasias vietas ir rasti geriausius būdus juos transformuoti į stiprybę. Pagalvokite, gal dėl to reikėtų kažko išmokti, galite pradėti didesnius projektus, netikėtumai neturėtų išmušti jūsų iš pusiausvyros. Šaulys. Šiandien partneriai pareikalaus iš jūsų daugiau dėmesio, negailėkite jo, pajauskite, ką jiems geriausio galite duoti, o kas trukdo, bendraukite, kalbėkite ir stebėkite. Labai

0: Tai palankus laikas pažinti save per kitus. Ožiaragis. Itin palankus laikas pasirūpinti savo sveikata, kasdienės darbo aplinkybės padarant jums palankesnėmis ir sveikesnėmis. Galbūt sutvarkyti darbo ir poilsio režimą, galbūt aplinką atlaisvinti ją nuo užsigulėjusių nereikalingų daiktų. Vandenis. Visais aspektais inspiruojantis laikas, kai kils ne tik daug kūrybinių idėjų, bet ir bus palanku jas realizuoti, rasite reikalingus ryšius informaciją. Svarbu, kad jūsų netrikdytų tai, kad neužtenka vien kurti, dėl to taip pat reikia ir nuosekliai ramiai padirbėti. Na ir žuvis. Mėnulis vėžio ženkle leidžia gražiausių būdų skleistis jūsų kūrybinėms galioms, itin tinkamas laikas paieškoti inspiracijų šalies, giminės, šeimos tradicijose, pasisemti iš minties, pagalvoti, kaip galėtumėte panaudoti tai, ką iš jų paveldėjote savo veikloje.
1: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
2: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 655 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų? O gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
0: Rubrikoje Atgal į ateitį 2018 mus pasitinka kartu su Fake Pictures ir Two Princes.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Bet jau baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad mes netrukus su jumis keliausime tiesiai prie pirmųjų eteryje šio ryto žinių. Iš karto po točių jūsų laukia dar šiek tiek muzikas. Na, o jau po aštuntos aš jūs kviesiu ir toliau leisti laiką kartu.

0: temos, tik tai tu ir aš šiam pasaulį. Po kaldra žiūrėsim nemus, kol aš būsiu tavo pagalvė. Kai baisu man atsibūsti, šalia nieko nerasti, bet vis atsimerkiu tik tam, kad paklaustum.
1: Ko?

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotai rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužįsta daugiau nei 50 žmonių, kurių daugelį prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužįsti buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytiniame aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos banko atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvę pažeidžiančių orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Rytas su Gintare.
4: I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Kelios minutės po aštuntos, tai reiškia, kad mes su jumis atkeliavome į antrąją ryto laidos valandą, kurioje galim būti kartu, galim leisti gerai laiką ir toliau mėgautis prasidėjusią savaitę, ateinančią vasarą. Aš manau, kad priežasčių džiaugti šiuo pirmadienį mes tikrai visi galim atrasti ir jų turim. Labas, sakau dar kartą tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia. Labas tiems, kurie pas mus atkeliavę yra nuo pat septintos ir leidžia laiką kartu nuo pat ankstyvo ryto. Tai bandom tą likusį rytą, likusias keturias mūsų valandas paversti dar geresnėmis, dar pozityvesnėmis. Ir čia netrukus jūsų laukiu šios valandos rubrikos, kurios tikrai nebejoju, kad padės įsivažiuoti į naują darbo savaitę.

Dar kartą labas rytas, metas mums šiek tiek pasikalbėti apie šią dieną, tai kaip atrodo tas pirmadienis, gegužės 25 už lango, šiandien saulė teka 4 valandos 59 minutės, leidžiasi 21 valandą 33 minutės, vardadienį šiandien švenčia Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina, nors šiandien taip pat yra tarptautinė Afrikos diena, pasaulinė futbolo diena ir tarptautinė dingusių vaikų

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Pats laikas mums keliauti prie radio archyvų rubrikos, kurioje šiandieną keliaujame į 2025 metus. Ir būtent tada, 22 metų savaitę, mūsų etryje debiutavo Alekna ir jo darbas Aš gyvenu.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių, į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero,

0: Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
2: Metas ryto dainos rubrikai ir šį kartą mes keliaujame tiesiai prie labai labai gražaus kūrinio. Čia keliausim su škotų atlikėjų Calvinu Harrisu ir jo daina su anglų dainininke Clementine Douglas Blessings pavadinimu. Daina buvo išleista 2025 metais, gegužės 9-ąją. Ir kadangi sulaukė tikrai labai didelės komercinės sėkmės, tai aš net nebejoju, kad šita daina tikrai ir jūs puikiai žinot. Garsinam radio imtuvus, eterį metas ryto dainai.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 2.

0: 5, 8, 8, 8. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 2007-uosius kartu su Kaiser Chiefs darbu Ruby.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Priartėjom prie dar vienos ryto laidos valandos pabaigos. Kelios minutės lieka iki 9 ir tai reiškia, kad mums dar laikas leis duotas suspėti ir žinias išgirsti ir dar šiek tiek muzikos pasiklausyti. Tai keliaujam tolyn, keliaujam prie vis kiekvienos valandos, kuri mus ir prie pietų pertraukos artina, bet tuo pačiu ir lygiai taip pat leidžia mums mėgautis tuo, kokią puikią dieną mes šiandien su jumis turim. Tai keliaujam tiesiai prie muzikos, tiesiai prie svarbiausių įvykių žiniose. Po devintos sugrįžkit ir mes būtinai keliausim tiesiai prie muzikinių rubrikų, kurios priversti turėtų tikrai pamiršti, kokią šiandien dieną turim kalendoriją, kad šiandien yra pirmadienis. Gero ryto visiems!

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusijai Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surinktos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužįsta. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimo aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužeista daugiau nei 50 žmonių, kurių daugelį prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytinėme aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, per pjūrusios bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvė pažeidžiančio orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, ar batinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Sugrįžtu pas jūs, labas rytas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labiausiai labas tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt. Jeigu jūsų rytas, jūsų diena tik dabar startavo, tikiuosi, kad laiką leidžiat gerai, esat puikiai nusiteikę, geros nuotaikos ir viskas šiandien vyksta taip, kaip turi vykti. Jeigu galvojat, kad šiandien kažkas ne pagal planą, tai visada atsiminkim, kad šioje savaitėje mes turim dar likusią 6 dienas, per kurias tikrai galim viską pakeisti ir pakreipti visai kitą linkmę. Būkim ir toliau gerai nusiteikę, turėkim tą gerą laiką, gerą nuotaiką, puikupą ir svarbiausia, kad darbas, kurį darot, jūs tikrai džiugintų. Tai, manau, labai didelį įtaką daro mūsų nuotaikai, kai atsikeliam ryte. Pats laikas prisiminti ir tai, kad už keletos dienų prasidės ir vasara, paskutinysis pavasario savaitgalis jau netrukus. O šioje valandoje šiek tiek artimesni įvykiai, netrukus keliausim ir prie šios valandos muzikinių rubrikų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3.
5: Prieš mano akis jūsų top trejetukas ir tai yra ta rubrika, kurioje mes visada klausomės jūsų mylimiausių dainų. Tai reiškia, kad čia mes keliaujam su tomis dainomis, kurios jums labiausiai patinka, kurias jūs labiausiai mylit, kurias norit girdėti, kurios jums teikia džiaugsmą. Ir vienas turbūt geriausių dalykų yra tai, kad čia yra ta rubrika, kurioje tikrai 14 minučių tiek jūs, tiek aš klausom muzikos žymiai garsiau neįprastai. Pats metas keliauti prie pirmojo kūrinio iš jūsų topo. Bebe Rexha ir Faithless New Religion.
6: Trečia vieta.

0: antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų top trejetuką, Clan Carousel ir Oliva, Holy Father.
1: Antra vieta.

0: tikiu, kad jūsų top trejetukas šiandien jums patinka ir mes jį užbaigsim su dar vienu dažnai tikrai jūsų linksniuojamu kūriniu, čia Jenny ir Mantra.
1: Pirma vieta. Kuri, kuri, kuri, kuri.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Įmonių vadovų dėmesiui. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 6

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Tai toks buvo jūsų top trietukas, nu, dabar aišku pats laikas man jums pristatyti savąjį topą, tai jau yra tie kūriniai, su kuriais aš šiandien atkeliavau į studiją, tie kūriniai, su kuriais prasidėjo mano diena. Nežinau, kaip jūs, ar jūs savo dienose džiaugiatės tuo, kad turit tų tokių akimirkų, kada galit pasimėgauti muziką, ar džiaugiatės tuo, kad karts nuo karto išgirstat kažkokį mylimą kūrinį, ar pirmadienį jūsų niekas nedžiugina, bet mes keliausim pasiklausyti tų kūrinių, kurie, žinokit, šiandien mane sugebėjo pradžiuginti net ir gerokai tikrai anksčiau negu 7 ryto. Tai mano rytas prasidėjo kartu su Felix Jean ir Leonie darbu Bang Bang.
3: Trečia vieta.

0: Kasgi toliau mano top trejetuke? Šiandien čia mes pasitinkam Olivia Adams ir darbą Feelings Back.
1: Antra vieta.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Reklama. Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o 3 gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
4: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių.
0: Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu ir čia aš jūs kviečiu į 1992 kartu su Boys to Men be darbu End of the Road.
5: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Labai daug laiko ir nebelieka mūsų valandoje, tai pats laikas išgirsti dar kartą žinias, pasigarsinkit radijo imtuvus, svarbiausi įvykiai jau netrukus, iš karto po to čia jūsų lauks ir dar šiek tiek muzikos, o jau po 10 aš kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rusijai masiškai atakavus Ukrainą, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Šeštadienio naktį Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 50 raketų, tarp kurių anot Kijevo ir vidutinio nuotolio hipergarsinė raketa Oreshnik. Atakos surengtos po Maskvos grasinimo atkeršyti už smūgius Rusijos okupuotoje rytų Ukrainoje. Pasak pareigūnų, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, o dar apie 80 buvo sužeista. Rusijos pajėgos smūgiavo į daugiabučius. Taip pat be kitų Kijevo infrastruktūros pažeidimų Rusijos raketos ir dronai pataikė į prekybos centrą, biurų centrą, bendrabutį, degalinę, garažą, stovinčius automobilius ir keletą sandėlių įvairiuose miesto rajonuose. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos židinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų aplinkosaugos pažeidimų fiksavimui. Departamentas pranešė, kad vyko įrangos naudojimo mokymai. Įstaiga informavo, kad nusipirktų dronų kaina siekė 118 308 eurus. Jie įsigyti už valstybės biudžeto ir ES fondo lėšas. Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos, pranešė užsienio reikalų ministerija. Pasak ministrų, incidentai susiję su dronais įskrendančiais į NATO oro erdvę yra tiesioginė neteisėta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti. Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus. Vokietijos Düsseldorfo mieste šeštadienį kaktomuša susidūrus dviems tramvajams buvo sužeista daugiau nei 50 žmonių, kurių daugelį prireikė gydymo ligoninėje, pranešė priešgaisrinė tarnyba. 28 sužeistieji buvo išvežti į ligoninę, o dar 28 nukentėjo lengviau. Jiems pagalba suteikta įvykio vietoje. Avarijos priežastis kol kas neaiški, policija pradėjo tyrimą. Čekijos prezidentas Petras Pavelas paragino NATO parodyti dantis Rusijai dėl nuolatinių provokacijų rytiniame aljanso flange ir perspėjo, kad silpnas atsakas gali paskatinti Maskvą žengti dar toliau. Buvęs generolas ir NATO karinio komiteto pirmininkas teigė, kad aljansas turėtų svarstyti pakankamai ryštingas, galbūt net asimetrinės priemonės, tarp jų Rusijos bankų atjungimas nuo pasaulinės finansų sistemos, interneto ar palydovinio ryšio ribojimas bei NATO oro erdvę pažeidžiančio orlaivių numušimas. Pasakiau, po 2014 Krymo aneksijos Maskva suprato, kaip testuoti NATO ribas neperžengiant 5 straipsnio slenksčio. Šis straipsnis numato, kad išpolis prieš vieną NATO narę laikomas išpoliu prieš visą aljansą. Čekijos prezidentas taip pat teigė, kad Rusijos kariniai vadovai kartais net juokiasi iš NATO sprendimų priėmimo vangumo.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Mintare.
1: Viena geriausių, viena linksmiausių valandų, nesvarbu turbūt, kokia yra, kuri yra darbo diena, ar pirmadienis, ar penktadienis, nes čia mes jau po truputėlį suprantam, kad vis labiau artėja pietų pertrauka, pirmadienį ypatingai yra svarbi atgauti jėgas, atsipūsti, pailsėti ir nežinau, kaip jūs elgiatės, kad kuo lengvesnė būtų ta darbo diena, ar jūs valandą skaičiuojat, ar jūs pertraukomis skaičiuojat tą darbo dieną, bet tikiuosi, kad tikrai turit kažkokį būdą, kuris jums padeda susitvarkyti su tuo, kad šiandien reikia į darbą. Tai mes šioje valandoje netrukus su jumis tikrai turėsim gerą laiką, daug įvairiausios veiklos, nebejoju, kad laikas tikrai greitai pralėks. Po keletos akimirkų aš jau pas jūs sugrįšiu su pirmąja šios valandos rubrika.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow.

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvose šį kartą 2018 ir būtent tais metais mūsų eteryje 22 metų savaitę debiutavo Biplan, Tavęs visi pasilgo.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

Metas muzikiniai ruletai. Ir šį kartą aš noriu jūs pakviesti keliauti 2020-uosius metus. Mes kažkaip labai dažnai keliaujam arba labai daug metų atgal, arba kaip tik keliaujam į tuos laikus, kurių mes dar nesam pamiršę. 2020-ieji jau yra tas laikas prieš 6 metus pakankamai nemažai, kad būtume pamiršę kažkokius labai mėgtus ir mylėtus kūrinius, tai pabandom pasižvalgyti, kas tais metais buvo vienu ar kitu metu topų viršūnėse. Ir pats laikas čia jums priminti labai nuostabų kūrinį, čia Josh 685 ir Jason Derulo Savage Love.

0: kažkaip labai norisi tikėti, kad jūs tą dainą tikrai garsinot. Toliau mes keliaujam su The Baby ir Roddy Ricch, Rockstar.
1: I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up, set for the kitchen.

0: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu.

0: www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi suši mieste.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
3: Keliaujame tolyn tiesiai į rubriką Atgal į ateitį ir čia 1998 Cher ir Zav Lamor.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Labai kviečiu jūs dar niekur nepabėgti, na nebent jau keliaujat pietauti, nes mums dar liko paskutinioji ryto laidos valanda, tai būtinai būkit kartu. Rytas su manimi tęsis iki pat 12, eteryje netrukus žinios ir dar šiek tiek muzikos jūsų dėmesio.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinio asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų esama žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymų tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį. Pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo, šalis nurodė, jog naujakurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą, pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane, šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karo artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Tikiu, kad tą gerą nuotaiką mes jau esam užsikūrę, turim tą galimybę pagaliau pamatyti šviesą tunelio gale ir suprasti, kad artėja visgi ta pietų pertrauka, tas pirmas pusdienis bus oficialiai uždarytas. Tai va tada mes ir baigsim mūsų laidą kartu, prieš akį dar viena mūsų likusi paskutinioji laidos valanda. Tikiuosi, kad ir darbo valanda jums tikrai greitai pralėks. Keliaukim pasižiūrėti tai, su kokiomis gi rubrikomis mes čia ją užbaigsim. Visą tai papasakosiu po keletos dienų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje Senas Geras mes su jumis keliausim su amerikiečių dainininke Madonna ir jos kūriniu Hang Up iš 10-ojo jos studinio albumo Confessions on a Dance Floor. Na ir pats albumas buvo išleistas 2005 metais, daina iš pradžių buvo naudota daugelyje televizijos reklamų ir serialų, na ir jau 2005 spalio 17-ąją buvo išleista kaip pagrindinis albumo singlas. Madonna bendradarbiaudama su Stuartu Price'u iš tikrųjų labai sėkmingą kūrinį išleido ir muzikiniu požiūriu daina įtakos turėjo ir 9-ojo dešimtmečio pop muziką, tai pats laikas pasikalbėti apie tai, kaip tam kūriniu sekėsi, tai Hang Up sulaukė kritikų pagyrų, jie netgi laikė vienu geriausių Madonna šokių muzikos kūrinių ir tikėjo, kad šitas kūrinys sugražins jos populiarumą, kuris sumažėjo po 2003 m. išleisto albumo American Life. Hang Up sulaukė pasaulinės komercinės sėkmės, užkopė į 41 šalies topų viršūnės ir pateko į Gineso rekordų knygą. Tai buvo 36-asis Madonos singlas, patekęs į 10-uką Billboard Hot 100 sąraše, na ir ji taip pat tapo sėkmingiausia dešimtmečio šokių muzikos daina Jungtinėse valstijose. Hang Up buvo parduota daugiau nei 5 milijonais kopijų tiražu visą

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000-ieji. Gegužės 25 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Britney Spears. Oops, I did it again.

0: reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Viskas, mėlėji, mūsų laikas baigėsi. Man pats metas su jumis atsisveikinti. Linkiu dabar ne tik jau geros likusios dienos, ne tik lengvų darbų, ne tik to, kas jūsų laukia per pietų pertrauką, ar dirbsit, ar ilsėsitės, ar valgysit, ar tiesiog bandysit su kolegomis pabendrauti ir pasidalinti savaitgalio įspūdžiais, kad ir kokia jūsų kiekvieno skirtinga diena, linkiu, kad ji būtų pati geriausia. Nu, aš susigirdėti jūs kviečiu rytoj, šiek tiek po 7 ryte. Iki.

0: Reklama.
1: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
5: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinio asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų SMS žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukė dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvė 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymą išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymų tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumo ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį, pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo. Šalis nurodė, jog naujo karių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą, pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinio jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane, šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karo artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinę šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9-14, dieną nuo 15-20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Muzikinė data gegužės 25-ąją. 1997-aisiais Britanijos merginų grupė Eternal per visus savo sėkmingos veiklos metus į pirmąją šalies čarto poziciją užkopė tik kartą ir tai padarė 97-ųjų gegužės 25-ąją su daina I Wanna Be The Only One. Kartu su amerikiečiu Bebe Vinansu atliktas kūrinys tapo superhitu vos pasirodęs, debiutavo iškart pačioje topo viršūnėje ir galų gale atsidūrė 400 000 žmonių

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62. Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, Atmosfera B ir Minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų, įmonės vadovas Adrius Jūsas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Jau daugiau kaip 2 metus privalomas gerai rinkti maisto atlikas, tačiau dalis gyventojų to nedaro. Aplinkos ministerijos duomenimis maisto ir virtuvės atlikos sudaro tik kiek daugiau nei procentą bendro surinkamo komunalinių atlikų kiekio. Pasak atlikų tvarkymo centrų, norint geresnių rezultatų, būtina kalbėti apie bendrą tvarką savivaldybėse. Mat dabar kiekviena gali interpretuoti, kaip rinkti maisto atlikas. Rūšiuoti maisto ir virtuvės atlikas gyventojai privalo jau daugiau kaip 2 metus. Užpernai Lietuvoje surinkta daugiau kaip 13 tūkstančių tonų maisto atlikų. Pernai rezultatas gerėjo, mažai trūko iki 16 tūkstančių tonų. Vis dėlto tai sudarė kiek daugiau nei procentą surinkamo bendro komunalinio atlikų kiekio. 11 savivaldybių maisto atlikų apskritai nerenka. Žemės ūkio ministerija žadant inicijuoti paskatas verslui, kad būtų mažinamas maisto švaistimas ir skatinamas jo perdavimas labdarai, maisto banko vadovas sako, jog geriausiai tam pasitarnautų įstatymų pakeitimai, kurie skatintų verslą dar tinkamą naudoti maistą atiduoti labdarai, o ne biokuro ar biokomposto gamybai. Maisto banko vadovas apgailestauja, kad prekybininkams suteikta galimybė ilgiau pardavinėti produktus, kuriuos anksčiau atiduodavo labdarai. Tik 3% darbuotojų Lietuvoje paprastai dirba savaitgaliais. Tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Kauno technologijos universiteto profesorė Živilė Stankevičiūtė sako, kad toks mažas skaičius gali kilti iš statistinių vingrybių, o realiai dirbančių savaitgaliai šalyje yra daugiau. Be to įdomu, kad ryškus plušančių šeštadieniais ar sekmadieniais skaičių sumažėjimas užfiksuotas 2020-2021. Tai yra per COVID-19 pandemiją.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite. 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
4: Reto grožio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarį kartą Olympiakos trofėjų viršų kėlė 2013-aisiais. Kauno Žalgirio vadovai ir toliau aktyviai dėlioja kito sezono sudėties kontūrus. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų žaisti Marius Grigonis. Pranešama, kad klubas su 32 žaidėjų turėtų pasirašyti vienerių metų sutartį. Lietuvis dar turi vienerių metų kontraktą su Atėnų Panathinaikos, tačiau šiame klube gynėjas šiemet žaidžia epizodiškai. Permainingos rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest. Susitikimo pabaigoje mačo eigą pakeitė telšiškiai, savo sirgalių akivaizdoje rezultatu 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauną. Sužaidus 15 top lygos turo rungtynės, Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuosi trečioje turnyro lentelės pozicijoje. Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačus paeiliui nepralaimėjo Gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė pralaimėjimą prieš panevėžiečius, o rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Top lygos 15-ajame ture dabartinis Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla stojo prieš savo buvusį Kauno rajono Hegelman klubą. Svečiuose žaidė mėlynai balti pasižymėjo puikią progų realizaciją ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Pergalių serija iki 4 šeilės sekmadienį moterų A lygos čempionate pratęsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turo rungtynėse Gintrietės svečiuose 5-2 pranoko visą čempionę Vilniaus rajono Transinvest. Pirmoje tarpusavio akistata Šiauliuose Geltonai Juodos laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl 5 vietos Lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktinei ir galutinė įskaita užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinei išlikimą A divizione ir kovas Europos elitu kitais metais. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Čempiono titulą ginantis Dragūnas artimiausios rungtynės žais namuose. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Pirmas rungtynės namuose Dragūnas laimėjo 26-24.
3: Sporto naujienos.

0: kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarus stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Still, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių.

0: traktorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 25-ąją. 1991-aisiais numeris 1 hitų Amerikoje tapo Mariah Carey baladė I Don't Wanna Cry. Tai buvo jau ketvirtasis iš eilės Mariah singlas, pasiekęs Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Ir tai rodė, kad tais metais dainininkės laimėti Grammy apdovanojimai nebuvo atsitiktinumas.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori nežaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pranešė, kad yra gavusi pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą registrų centre nutekėjus nekilnojamo turto ir juridinių asmenų registruose tvarkomiems duomenims ir dėl to pradėjo tyrimą savo iniciatyvą. Inspekcija įspėja, kad piktavaliai naudojasi naujienomis apie incidentus ir pačiais nutekėjusiais duomenimis. Jie gali apsimesti registrų centro, bankų, policijos, valstybinės mokesčių inspekcijos, sodros ar kitų institucijų atstovais. Todėl informaciją apie incidentą reiktų tikrinti oficialiuose šaltiniuose. Spausti įtartinų nuorodų esama žinutėse ar elektroninėse laiškuose. Penktadienį pranešta, kad registrų centre įvyko duomenų nutekėjimas. Galėjo būti nukopijuota daugiau kaip 600 tūkstančių registrų įrašų. Teisėsauga dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą. Lietuva iš Šengeno juoduosius sąrašus traukia dar beveik 600 Rusijos karo dalyvių, informavo migracijos departamentas. Draudimas atvykti į Lietuvą asmenims galios 10 metų, o iš Šengeno erdvę 5. Tačiau artėjant pabaigai jį galima pratęsti. Dar kovo vidaus reikalų ministerija pranešė, jog į sąrašą įtraukiami 268 Rusijos piliečiai, dalyvavę tiesioginėse karo veiksmuose prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad bendras sankcionuotas asmenų skaičius šiuo metu siekia beveik 900. Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką nepriimami Rusijos ir Baltarusijos piliečių prašymai išduoti tiek nacionalinės, tiek Šengeno vizas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymų tarpininkauja Lietuvos užsienio reikalų ministerija. Italija, Prancūzija, Jungtinė karalystė ir Vokietija paragino Izraelį nustoti plėsti savo nausėdijas okupuotame vakarų krante. Šalis teigia, kad tai kenkia stabilumui ir dviejų valstybių sprendimo perspektyvoms. Palestiniečių savivalda šį pareiškimą pasveikino kaip svarbų žingsnį. Pažymėdamos, kad padėtis vakarų krante per pastaruosius kelis mėnesius reikšmingai pablogėjo, šalis nurodė, jog naujo kurių smurtas prieš palestiniečius pasiekė beprecedentį lygį. Šalis pasmerkė Izraelio E1 nausėdijų planą, naują statybų projektą, pagal kurį okupuotame vakarų krante 12 kvadratinių kilometrų plote numatoma pastatyti apie 3,4 tūkstančius būstų, kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą. Laikinajam Jungtinių Amerikos valstijų karinių jūrų laivyno sekretoriui pareiškus, kad Vašingtonas sustabdė ginklų pardavimą Taivanui, siekdamas pasilikti pakankamai šaudmenų operacijoms Irane, šaltinis paneigė, kad sprendimas susijęs su karo artimuosiuose rytuose. Tačiau su šiuo klausimu susipažinęs šaltinis teigė, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė turi pakankamai šaudmenų visiems prezidento Donaldo Trumpo trumpalaikiams ir ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Pentagonas pareiškė, kad sprendimas dar nėra galutinai priimtas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį pradės formuotis kamuoliniai lietaus debesys, todėl dalyje Lietuvos sulauksime trumpalaikio lietaus. Termometrų stulpeliai rodys 17-22 laipsnių šilumą. Antradienį laukia didesni orų pasikeitimai. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime trumpalaikio lietaus. Oro temperatūra naktį sieks nuo 9 iki 14, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Smagu pirmadienį po pietų sveikinti su jumis. Čia nuo 13 valandos prasidėjo laida Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems. Tikiu, kad laiką leisime gerai iki pat darbų pabaigos, tai yra iki 17, kol gyvos ši laida. Na, o laidos pradžioje visuomet keliaujame prie virtualaus kalendoriaus, kad turėtumėm ką švesti. Tai šiandien paskutinis jau pavasario pirmadienis. Gegužės 25, sveikinu, kitas pirmadienis jau vasarėlė. Čia irgi džiugi žinia, ar ne? Šiandien Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas ir Evelina švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus ir šiandien tarptautinė dingusių vaikų diena, tarptautinė Afrikos diena ir pasaulinė futbolo diena. Minėtinų datų daug, kurią minėsit, spręskit jūs. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. 1996 metų pradžioje trečią kartą atgimusi grupė Hiperbolė išleido albumą Aš dar dainuosiu, o būtent gegužės 25-ąją šiandien Kauno rotušės aikštėje surengė jo pristatymą ir paskelbė koncertinio turo po Lietuvą pradžią. Tai šiandien Hiperbolės albumo Aš dar dainuosiu 30-metis. Valio, valio, valio. Sveikinam grupę, sveikinam patį albumą ir žinoma grojam Aš dar dainuosiu. Čia eteryje, o visiškai netrukus keliausim į rubriką Gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką Lietuvoje. Šį kartą 2013 metai mūsų radare ir top 100-uke 70-oje vietoje Tom Demelli ir Eric Said bendras darbas Imagine.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 40 6 Mažeikiai, žalia stotelė centras, 2 aukštas. Martynas Bražas, partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM, tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties, grojamiausių dainų 30-uką. Ir čia 2025-aisiais, gegužės mėnesį, tarp top 30 dainų turime Justiną Jarutį ir Kamilę. Bendrą jų darbą lengviau.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
2: Pirmadienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį gali ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 8, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
5: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 1987. Tikrai labai labai toli. Tris savaitės topo viršūnė Ben A. King darbas. Ten

0: tidak lama.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero skaniausi sushi mieste.

0: tik turėdami langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai

0: jau dabar. Telefonas 864-4-3-3-3-3-6. 864-4-3-3-3-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
0: Pirmoji geros dienos valanda jau prabėgo, smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad susigirdėsime jau antroje valandoje, tai yra šiek tiek po 14, o dabar muzika, o lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso oro komisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms išspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Ir rekordinė žemumas kritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neišspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryžtis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvoje atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Geros dienos!
2: Geros

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasidėjo. Labas dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia geros dienos, prie mikrofono Robertas, su jumis iki 17. Paskutinis pavasario pirmadienis mūsų eteryje ir tai labai džiugina. Kaip žinia, kitas pirmadienis jau vasara. Apie tai ir Egis savo dainoje. Šiemet bus vasara.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją, sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką 2012 metai. Labai labai jau toli. 61 pozicija Lana Del Rey, Born to Die.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83. 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Orų prognozė.
0: Pirmadienio geroje dienoje pakalbėkime apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien dar šalyje nepastoviai debesuota, kai kur truputį gali ir palinoti. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsio metu ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės per kūnyje. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 8, dieną iki 15 laipsnių šilumos.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
6: Geros dienos!
3: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus, o tiems, kuriems labai labai patiko 2023-aisiais leidžiami kūriniai, galite radiją dar garsiau pasigarsinti. O jei rimtai, keliaukim prie to lietuviško top trejetuko 2023-ieji pirmasis darbas – Jessica Shy ir LA York. Pasaka.
7: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Sugrįžtu į eterį, primenu 2023 mūsų eteryje lietuviškas top trietukas Jessica Shy, LA York pasaka buvo, patruliai dėkoju dangau taip pat baigė skambėti, o į eterį veržiasi pats Vaidas Baumila, bum, ajajai.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 5.

0: 1 arba 0 443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Savo sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06-86-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausio žinios, palieku jūsų muziką ir žinoma tikiuosi susigirdėti trečioje geros dienos valandoje šį pirmadienį. Likite su mūsų radio stotimi.
4: Reklama.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
6: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
7: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
8: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
7: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiogiai atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms išspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Ir rekordinė žemumas skritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neįspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryžtis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvai atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Šiek tiek jau po 15 grįžtų į eterį, trečioji geros dienos valanda prasidėjo ir jeigu antrą valandą pradėjome su Egio darbu, šiemet bus vasara, tai tęskim tą vasarišką nostalgiją mūsų eteryje. Kaip žinia,

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gerą prisiminti, keliaukime į 2011 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 60-oji pozicija Bruno Mars, Mirjau.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 8, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: amo увидеть чао.
1: Реклама.
2: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse, Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
3: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
1: Mažeikiai FM.
3: Eteryje laida Geros dienos.

0: Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuko 2017 metus, tai nieko nelaukdami keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios džiugino viso pasaulio melomanų ausis. Pradėkim nuo Ed Sheerano darbo Castle on the Hill.
1: When I was 6 years older, broke my leg.

0: Muzikinė ruletė iš 2017 šiandien uždaro James Blunt ir Robin Schulz bendras darbas. OK.
1: I really need your love right now, I'm fitting fast, not gonna last.

0: Reklama. Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasis 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 16 žinios, palieku su muzika ir tikiuosi susigirdėti jau ketvirtoje geros dienos valandoje.

0: Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po praėjusios savaitės incidentų, kai šalies oro erdvę pažeidė keli dronai, Lietuvoje antradienį lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Europos komisijos vadovė turėtų susitikti su Baltijos valstybių ir vyriausybių vadovais, kad aptartų atsaką į incidentus. Taip pat turėtų dalyvauti gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Su vizito darbotvarkė susipažinęs pareigūnas sakė, kad bus ne tik demonstruojamas solidarumas, bet ir skiriama dėmesio bendrų gynybos pajėgumų stiprinimui, pasitelkiant Europos komisijos finansavimo instrumentus. Europos komisijos pirmininkė praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija ir Baltarusija yra tiesiog atsakingos už dronus Baltijos šalyse, o vieši Rusijos grasinimai joms yra visiškai nepriimtini. Nepriklausomai Lietuvoje dar niekada negimė tiek mažai vaikų, kiek jų gimė praėjusiais metais. Politikai tarsi triušius iš burtininko kepurės traukia idėjas, kaip skatinti gimstamumą. Vieni siūlo pensijas, kiti lengvatas, o treti organizuos diskotekas. Visgi ekspertai sako, kad pinigai gimstamumo nepadidins, o kai kurioms problemoms įspręsti reikia net kelių dešimtmečių. Į rekordinę žemumą skritęs gimstamumas tapo nemažu galvos skausmu, kas padėtų paskatinti Lietuvą susilaukti daugiau vaikų neįspręstas klausimas. O idėjų yra įvairių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė neseniai prakalbo apie planus rengti diskotekas, nes esą ten žmonės susipažintų, pavendrautų ir tai galbūt padėtų didinti gimstamumą. Kiti politikai kalba apie pinigines paskatas nuo didesnių pensijų tiems, kurie užaugina 3 ir daugiau vaikų, iki vaiko priežiūros išmokų grąžinimo į 2008 lygį. Tačiau niekas negali pasakyti, ar kuri nors iš šių priemonių iš tikro galėtų paskatinti Lietuvos gyventojus ryžtis motinystei ir tėvystei. Statistika Lietuvai atrodo negailestinga. Palyginti su 1990-aisiais pernai šalyje gimė kone 40 tūkstančių mažiau kūdikių. Leidinio Vegirdien duomenimis dėl užsitęsusio karo Ukrainoje ir ekonominio nuosmukio Rusijoje, Rusijos elite auga nusivylimas Rusijos lyderio. Kaip pažymima publikacijoje, interviu su keliais Rusijos lyderio artimiausių žmonių rato atstovais, taip pat ir Rusijos verslo bendruomenės šaltiniais ir vakarų žvalgybos agentūrų atstovais, piešia izoliuoto lyderio apsupto elito, kuris sparčiai praranda iliuzijas tiek dėl užsitęsusio karo Ukrainoje, tiek dėl ekonominio nuosmukio šalyje paveikslą. Ukrainos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusijos generolai įtikino Rusijos lyderį, jog Donbasas bus užimtas iki metų pabaigos. Dar vienas veiksnys lėmęs sprendimą tęsti karą yra tai, kad Rusijos lyderis prarado tikėjimą Jungtinių Amerikos valstijų prezidento gebėjimu priversti Kyjivą perleisti teritoriją pagal susitarimą. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas iš esmės pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir nutraukti Irano vykdomą Hormūzo sąsiaurio blokadą, pranešė aukštas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas, nors kai kurie jautriausi klausimai dar nėra išspręsti. Iš Irano pusės nebuvo jokių viešų pareiškimų apie pasiektą susitarimą, o per pastarąsias 24 valandas Irano pareigūnai pateikė prieštaringų nuomonių apie tai, ką apimtų galimas susitarimas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas teigė, kad susitarimas dar nėra pasirašytas ir vis dar turi būti galutinai patvirtintas prezidento Donaldo Trumpo ir Irano aukščiausiojo lyderio, o tai gali užtrukti keletą dienų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Smagu pirmadienį laiką leisti su jumis, lieka gera valanda darbo man ir aš tikiu, kad jums dirbate taip pat iki 17, tad visą šį laiką su jumis aš Robertas. O šią valandą gera prisiminti, žinoma, savaitės naujiena, informacija apie orus, na ir taip, kur mes be Roberto top 3-tuko, su kuriuo užsikursime pirmadienio vakarui. Dabar šiek tiek muzikos ir jau ruoškime kelionį į 2010-osius rubrikoje gera.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti 2010-ieji. Keliaukime į grojamiausių dainų 300-ką Lietuvoje. 33-ia pozicija. Vilija Matačiūnaitė ir jos darbas

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 6-11, dieną 8-13, kai kur gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daug kur trumpas, nedidelis lietus, dieną daugelį rajonų taip pat trumpi lietus, vietomis griaudės perkūnija. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 7-12, dieną šiaurės vakarų 9-14, kai kur gūsio metu ir iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 7-12, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 8, dieną iki 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Roberto Top 3.
6: Roberto Top 3 tukas keliauja į eterį 3 dainos, su kuriomis noriu jūs palydėti į pirmadienio vakarą. Pradėkime nuo Sad Boy darbo paskutinį kartą.

Keliaujame toliau Roberto Top 3 ritmu. Antrasis kūrinys, kurį noriu pagroti šiandien jums, tai Ina ir Matoma. Bendras darbas Dream Out Loud.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Geros dienos.
1: Štai ir viskas, baigėsi pirmadienio geros dienos. Pati sunkiausia darbo savaitės diena baigta ir tikiu, kad žymiai geresnės nuotaikos mes keliaujame į šį vakarą ir jau rytoj būsim dar geresnės nuotaikos, darbingesnės ir taip toliau. Galbūt kažkam rytoj prasideda atostogos, kaip ne kaip iki tos vasarėlės šiek tiek ir beliko. O dabar smagaus vakaro ir iki susigirdėjimo ryt nuo 13, toj pačioj bangoj ir tuo pačiu laiku.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo kas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaitų numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškėjo, jog daugelis nežino, kur slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyves priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šiuo įregistruotu pasiūlymu siekiama užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos yra iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė nei įprasta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Nežinote, kodėl plaukai slenka, riebaluojasi ar sausėja? Spėlioti neverta. Profesionalių grožio prekių tinklas Kaskada Professional kviečia atlikti nemokamą galvos odos tyrimą ir gauti individualias rekomendacijas. Tik iki gegužės 31 dienos ir tik Kaskada Professional parduotuvėse Mažeikiuose bei Telšiuose. Po tyrimo atnaujinkite savo plaukų priežiūros rutiną, nes plaukų kosmetikai skelbiame akciją. 2+1. Perki 2 plaukų kosmetikos priemonės, o trečią gauni dovanų. Leisk sau spindėti su Kaskada Professional.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2008. Madonna featuring Justin Timberlake. 4 minutes.

0: Save the world.
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: Nauja daina.

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Šį kartą mes keliausime laiku į 2016 metus. Tą mes darome rubrikoje Atgal į ateitį, kaip ir visada. Šį kartą Justinas Timberlake'as svečiuose Can't Stop the Feeling.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengta pavyzdinė virtuvė. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnyje. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
6: Sporto naujienos.
7: Reto grožio Eurolygos finale Atėnuose triumfavo Pirėjo Olympiakos klubas, kuris 92-85 įveikė Madrido Real ekipą. Tai ketvirtas Graikijos komandos Eurolygos titulas, o pastarį kartą Olympiakos trofėjų viršų kėlė 2013-aisiais. Kauno Žalgirio vadovai ir toliau aktyviai dėlioja kito sezono sudėties kontūrus. Lietuvos čempionų gretose kitą sezoną turėtų žaisti Marius Grigonis. Pranešama, kad klubas su 32 žaidėjų turėtų pasirašyti vienerių metų sutartį. Lietuvis dar turi vienerių metų kontraktą su Atėnų Panathinaikos, tačiau šiame klube gynėjas šiemet žaidžia epizodiškai. Permainingos rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur Telšių Džiugas namuose priėmė Vilniaus rajono Transinvest. Susitikimo pabaigoje mačio eigą pakeitė telšiškiai, savo sirgalių akivaizdoje rezultatu 3-2 pranoko Mariaus Stankevičiaus Kariauną. Sužaidus 15 top lygos turo rungtynės, Džiugą nuo pirmosios pozicijos skiria vos 2 taškai, o Transinvest su 25 taškais rikiuojasi trečioje turnyro lentelės pozicijoje. Panevėžys namuose nutraukė gerą Gargždų bangos seriją. 8 mačius paeiliui nepralaimėjo Gargždiškiai, antrą kartą šiame sezone patyrė pralaimėjimą prieš panevėžiečius. O rungtynės baigėsi rezultatu 1-0 šeimininkų naudai. Top lygos 15-ajame ture dabartinis Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Skerla stojo prieš savo buvusį Kauno rajono Hegelman klubą. Svečiuose žaidė mėlynai balti, pasižymėjo puikią progų realizaciją ir šventė pergalę rezultatu 3-1. Pergalių serija iki 4 šeilės sekmadienį moterų A lygos čempionate pratęsė Lietuvos čempionė Šiaulių Gintros komanda. Rezultatyviose 9 turo rungtynėse Gintrietė svečiuose 5-2 pranoko visą čempionę Vilniaus rajono Transinvest. Pirmoje tarpusavio akistata Šiauliuose Geltonai Juodos laimėjo rezultatu 2-0. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė užbaigė savo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Dvikovoje dėl 5 vietos Lietuviai 2-3 neprilygo Lenkijos rinktinei ir galutinė įskaita užėmė 6 vietą, kuri garantuoja Lietuvos rinktinei išlikimą A divizione ir kovas su Europos elitu kitais metais. Klaipėdos Dragūno rankininkai iškovojo dar vieną pergalę Lietuvos rankinio lygos finale ir Uostamiesčio komanda nuo aukso dabar skiria vos vieną pergalę. Čempiono titulą ginantis Dragūnas artimiausios rungtynės žais namuose. Dragūnas svečiuose 37-32 nugalėjo Vilniaus Šviesą ir serijoje iki 3 pergalių pirmauja 2-0. Pirmas rungtynės namuose Dragūnas laimėjo 26-24.
6: Sporto naujienos.

0: naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos, Sedos gatvėje 18, prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias 2 atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną, 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack, ko gero, skaniausi sushi mieste.
1: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Pats laikas mums keliauti prie dar vienos puikios rubrikos, tai aišku radio archyvai ir šį kartą. Jie mus kviečia 2023-osius, kuomet 22 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Pina, o kartu su Bebe Rexa ir Ozuna bendras darbas Stars.

0: Реклама.
1: Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės Mažeikiuose. Jau šį šeštadienį, gegužės 30 dieną, 15 valandą, susitinka mūsų miesto komanda Atmosfera ir Vilniaus Žalgirio B klubai. Rungtynės pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Bilietai internete ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, šį šeštadienį, gegužės 30-ąją, 15 valandą, tu turi būti stadione. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Monetos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamos personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo kas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaito numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojimo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškės, jog daugelis nežino, kuris slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyvias priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šiuo įregistruotu pasiūlymu siekiam užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos ir iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė įprasta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų, vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Lietuvos futbolo federacijos antros lygos B diviziono kova Mažeikiuose. Gegužės 31-ąją sekmadienį 14 valandą susitinka mūsų miesto komandos jaunimas, atmosfera B ir minijos B klubai. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki uždaroji akcinė bendrovė Mingresta. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 31-ąją tu turi būti stadione.
0: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mes turime dar vieną nuostabų kūrinį, kuri šį kartą mus pakviesė 2003 metus. O čia Black Eyed Peas kartu su Justinu Timberlake, kur mums puikiai pažįstamas kūrinys Where is the Love?
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
3: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės per kūniją. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės per kūniją. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.

0: meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Naujas Shake Snack sushi ir wok restoranas Mažeikiuose. Nuo birželio 3 dienos. Sedos gatvėje 18. Prekybos centre iki. Atidarimo proga pirmiems 20 klientų padovanosime 15% nuolaidos korteles. Be to, pirmasias dvi atidarimo dienas populiariausi sushi už ypač mažą kainą. Nepraleisk, užsuk, pasinaudok nuolaidomis ir pasimėgauk nuostabiais skoniais. Lauksime jūsų atidarimo šventėje birželio 3 dieną. 10 valandą Mažeikiuose. Adresu Sedos gatvė 18, prekybos centre iki. Arba užsisakyk internetu www.shakesnack.lt ir kaupk taškus. Shake Snack. Ko gero, skaniausi sushi mieste.
0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl nutekintų 100 tūkstančių registrų centro domenų, įmonės vadovas Adrius Jūsas sako, kad sistemoms atnaujinti per 3 metus reikia maždaug 50 milijonų eurų, tačiau politikai skirti papildomo finansavimo kol kas nesutiko. Generalinė prokuratūra praėjusį penktadienį pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus prie registrų centro valdomų domenų registrų ir daugiau nei 600 tūkstančių įrašų nutekinimo. Teisėsaugos teigimo prisijungimai vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Jau daugiau kaip 2 metus privalomas skiria rinkti maisto atlikas, tačiau dalis gyventojų to nedaro. Aplinkos ministerijos duomenimis maisto ir virtuvės atlikos sudaro tik kiek daugiau nei procentą bendro surinkamo komunalinių atlikų kiekio. Pasak atlikų tvarkymo centrų, norint geresnių rezultatų, būtina kalbėti apie bendrą tvarką savivaldybėse. Mat dabar kiekviena gali interpretuoti, kaip rinkti maisto atlikas. Rūšiuoti maisto ir virtuvės atlikas gyventojai privalo jau daugiau kaip 2 metus. Užpernai Lietuvoje surinkta daugiau kaip 13 tūkstančių tonų maisto atlikų. Pernai rezultatas gerėjo, mažai trūko iki 16 tūkstančių tonų. Vis dėlto tai sudarė kiek daugiau nei procentą surinkamo bendro komunalinio atlikų kiekio. 11 savivaldybių maisto atlikų apskritai nerenka. Žemės ūkio ministerija žadant inicijuoti paskatas verslui, kad būtų mažinamas maisto švaistimas ir skatinamas jo perdavimas labdarai. Maisto banko vadovas sako, jog geriausiai tam pasitarnautų įstatymų pakeitimai, kurie skatintų verslą dar tinkamą naudoti maistą atiduoti labdarai, o ne biokuro ar biokomposto gamybai. Maisto banko vadovas apgailestauja, kad prekybininkams suteikta galimybė ilgiau pardavinėti produktus, kuriuos anksčiau atiduodavo labdarai. Tik 3% darbuotojų Lietuvoje paprastai dirba savaitgaliais. Tai yra mažiausia dalis visoje Europos Sąjungoje. Kauno technologijos universiteto profesorė Živilė Stankevičiūtė sako, kad toks mažas skaičius gali kilti iš statistinių vingrybių, o realiai dirbančių savaitgaliais šalyje yra daugiau. Be to įdomu, kad ryškus plušančių šeštadieniais ar sekmadieniais skaičio sumažėjimas užfiksuotas 2020-2021. Tai yra per COVID-19 pandemiją.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: мама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė nilongų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langė. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langė, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvuose šį kartą 2018 ir būtent tais metais mūsų etrija 22 metų savaitę debiutavo Biplan, tavęs visi pasilgo.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių registrų centro domenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų domenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Adreso informacija anot jo taip pat gali būti naudojama kibernetinėms operacijoms, kuriant tam įtikinamas personalizuotas skaičiavimo schemas, vykdant tapatybės apsimetimo kas ir bandant perimti paskiras. Be to, iš registrų šeimos informacijos nekilnojamo turto domenų mokyklų ir socialinių ryšių galima sudaryti išsamius asmens profilius. Prokuratūra neįvardė nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Nutekėjus duomenims buvo atskleista nekilnojamo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus. Vis tik jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai mokėjimui už centro paslaugas banko sąskaitų numeriai. Taip pat jokie dokumentai, nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, teismų sprendimai nebuvo atskleisti. Pastarosiomis dienomis paaiškės, jog daugelis nežino, kuris slėptis iškilus realiam pavojui, siūloma įstatyme numatyti pareigą iš anksto individualiai informuoti gyventojus apie jiems priskirtą artimiausią priedangą. Jei Seimas pritartų oro pavojaus agresijos akto ar karo padėties metu, gyventojai asmeniškai ir iš anksto būtų informuojami apie jiems pagal deklaruotą gyvenamąją vietą priskirtą artimiausią priedangą. Jei nėra galimybės priskirti priedangą arba gyventojas yra nedeklaruota gyvenamojoje vietoje, jis turėtų būti informuojamas apie artimiausias viešai prieinamas alternatyves priedangas arba kitos apsaugos būdus. Šiuo įregistruotu pasiūlymu siekiam užtikrinti aiškesnį gyventojų informavimą apie civilinės saugos infrastruktūrą, didinti visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, suvaldyti masinių grūšių bei chaoso rizikas pavojus metu. Keliasdešimt Europos parlamento narių iš 11 valstybių subūrė neformalią grupę Europos gynybos sąjungos idėjai plėtoti. Pasak jų, kai jungtinių valstybių vaidmuo Europoje vis labiau menksta, o ir Donaldo Trumpo administracija tampa nepatikima, senasis žemynas privalo būti pasirengęs gintis pats. Iš skeptikų kritika, kad tokia sąjunga iš dalies sutaptų su NATO. Vis dėlto, kaip sukurti sąjungą, kuri nesutaptų su NATO, o ją papildytų ar prireikus pakeistų, kol kas lieka pagrindinis nežinomasis. Bet šalininkai sako, dabar svarbiausia sutarti dėl principo, o turinys tolesnių diskusijų klausimas. Indijos Telanganos valstijoje per vieną dieną dėl ekstremalios karščio bangos, kai temperatūra kartais viršijo 45 laipsnius Celsijaus, mirė mažiausiai 16 žmonių. Aukos yra iš įvairių Telanganos rajonų ir apie visas buvo pranešta penktadienį. Karščio banga jau keletą dienų tvirtai laiko didžiąją šalies dalį savo gniaužtuose. Aukštos temperatūros Indijos subkontinente šiuo metu laiku nėra neįprastos. Tačiau meteorologijos departamentas pranešė, kad kai kuriuose šalies dalyse, įskaitant Delio metropolį, temperatūra buvo iki 5 laipsnių aukštesnė įprasta.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį lietus išplis į daugelį rajonų. Temperatūra pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį vietomis protarpiais negausiai palis. Dieną daug kur numatomas lietus, vietomis lis gaus ir griaudės perkūnija. Naktį vės iki 7-12, dieną šils iki 11-14 laipsnių. Ketvirtadienį vis dar lis, naktį tik kai kur ir protarpiais. Dieną lietus apims daugelį rajonų. Vietomis lis gausiau ir griaudės perkūnija. Naktį bus nuo 6-9, dieną vos nuo 9-14 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

kartais širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.